0: ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon, og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod. Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila, mga higala tungod ni ining maong mga pangutana. Namugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mga pundok sa tinuohan ni ining kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Luzon, Visayas og Mindanao, maayong gabi. Pilipinas, kini ang inyong higalang igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban. Sa ato karong tulumanon og inyong tulumanon, makikaubar usab hangtod ta sa alas 7 may higalang kigsunan nining ato karong panag-uban. Sa gihapon live, kita din sa K5 News FM, Dumaguete City. Sa ngalan sa ato din station manager ng ato kang K5 Sir Birnie Cabusao, og sa ngalan usab sa atong CEO and President, Doc Ramil Oy. Sa ato engineer on duty, may higala sa pikas tawag sa atong master control, K5 Engineer Bill Andrew Racoma. Sa Tibok Pirsa, sa K5 News FM, atong inapaabot ang atong panimbaya ng atong tanan ng mga hinigugman at mahigalam kingsunan, kutong sa maabot sa ato din nga panag-uban, sa ato usab nga mga kingsunan ang tingpaminaw sa gawas sa nasod, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon o maayong gabi, alang kaninyong atanan, alang sa ato mahigala nga silingan usab sa ato ning probinsya sa Negros Oriental. Atong ginapaabot ang ato nga panimbaya, labi na sa ato karon nga kauban higala dito sa Leyte. Mayong gabi ialang kanimo Sister Honey, sa ato karong panag-uban higala, ato makauban Sister Honey. Sister Honey, maayong gabi ialang kanimo.
2: Usab sa tanan natong mga tigpaminaw ni ining tatnaa.
1: Okay, sa ato ihala panag-uban karon sa gihapon, ato pasalamatan ng Dios sa iyang gihatag kanato nga nindot nga panahon, walay matod pa kanabang balda sa ato mga signal sa ato nga mga tigpaminaw, labi na usab sa ato matigpaminaw usab sa atong hook up mga higala Visayas o Mindanao sa ato igsuong sibyahan sa K5 News FM. Atong ginapaabot ng atong panimbaya ngadto sa tanan. Bayo na mga higalam kingsunan sa ato karon nga panag-uban diin atong hisgotan na usab Sister Honey niining mauneng atong last day sa atong Christ-centered nga atong hisgotan bisan sa ato nga mga mahinungdanong topiko pero niya atong hisgotan Sister Honey dire kinibang hintil og Hudiyo Israel og hintil kay maone ang ayan masabtan kay naay mga pangutana dinhi nga kining mga hintil kinahanglan ba daw ni sila og pagtuo nga iya ni Ginoong Hesus og alang rabaw daw na sa mga Israel. Nindot kay na Sister Honey kay iya manggong gibantayan nga nagisgota nga kining pagtuo ni Ginoong Hesus na ani sa makatawhan nga nagbantay sa mangkasuguan sa Dios og nagbaton sa pagtuo ni Hesus. Mao ni mga higalam kay igsoonan nga ato ni tagag pagtagad. Murag maaysa

0: Boy no, mga igalam, kingsunan, magpahigayon ta sa atong binuksang pag-ampo. Sa di pa ta magsugod ang mga hispag-hisgot nato karon sa ato nga mga butang atong pamalandungan. Mag-ampo ta mga igsuon, among amahan nga langit nun, diha kanimo lamang o Diyos among ginapahinungod kanunay ang among tanang mga pagpasalamat, among mga pangamuyo, mga pagdaig, mga pag-ampo, bisan pa among mga pagsimba. Tungod kay diha kanimo kami nahimong naglungtad o diha kami kanimo nahimong nalinuwas, pinagis pagpasaylo nimo sa among mga sala nga muresulta og kamatayon. Salamat nga pinaagi ni Ginoong Hesus nga mao ang dalan kamaturag kinabuhi. Kami nakabaton og pagtuo, pinaagi sab sa maayong balita. Busa pinagi ning sibyahan sa K5 News FM, dalay gun ka o Dios walay katapusan tungod sa imuhang anak nga imong gitawag o gipili si Doc Ramil Oy aron mahimong instrumento nga pinaagi ning sibyahan nga iyang gipanag-iya na himong napanalanginan ang tanang katawhan sa tibok kalibutan. Busa panalanginan panimo o Dios sa kadagaya, panimalay ni Doc Ramil gikan sa maginikanan, mga igsuon nga tanan ngadto sa iyang asawa, mga kabataan og tanang mga empleyado ining sibyahan sa K5 News FM Luzon, Visayas og Mindanao. Hinaut unta nga walay makulangan kanamo sa imong gisaad nga kinabuhin dayon sa tanan nga nagatuo. Dalay gun kasulay katapusan sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, atong hisgotan karon mga hinigugma kong higalam kay igsuonan. Atong tagaan gyud og matud pa konsiderasyoning mga hunahuna nga di gyud nato mahimong di tagdon kini Sister Honey. Unsa may kalainan di ay sa kanang Israel o kining Hintil. Kay ang hunahuna manggod dinhi sa atong mga tigpaminaw nga naa dinhi gipadalang interaksyon nga kining pagbaton og pagtuo nga gipanag-iya ni Ginoong Hesus alang rana sa mga Israel. Kay maumanay giingon o nagbantay sa kasuguan sa Dios o nagbaton sa pagtuo nga iya ni Ginoong Hesus. Mauni Sister Honey kay ang konklusyon, basta hintil wala nagyoy kasuguan, pagtuo na lang yun. Maurabag yun po na mga pagtulon ang yun kaayo karon nga ato sagad babati Sister Honey. Okay, sa imong hunahuna, Sir Hani, unsa may imuhang bea, maminaw tagdaan, mga higalam kingsuna, Sir Hani, nas linya karon. Unsa may nas imong hunahuna, Sister Hani, ining bahina? Do na kabay ikahatag ani nga di man imong nalibog, wa man ikalibog, murag naalang yung konklusyon. Murag scriptural kaayo. Kay ato manggod po na, di man ta anak makanigar, ha? Di ta anak maka sa ilaing term anang nigar, di guta na maka-deny, makalimod. Kay maumaning nakasulat yun, no? Ato maning gibasa kanunay. Revelation 14 verse 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Sa Sinibuano pa, ani-ani ini, ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga na nagbantay sa mga sugo sa Dios o sa pagtuo ni Jesus. Mauni. Unsa mo ikasulti ni Mr. Honey, o doon na kay ideya di habi, ato daw ni tagaagpagtagad, ato na ni i-conversation, kining pipila ka mga minutos na ito karoon nga kahigayunan. Yes, Sister Honey, alang kanimo.
1: Okay, salamat sa maunga. Pangutana mga kaigsuuna, no? For sure, daghan po ang naguna-una po ni ini nga wala ang tingalin na ka-connect din sa istasyon na. So, ang pangutana mga kaigsuuna, no? Nga, unsa ba'y kinahanglan pa ba? Ano? Kaning mga hintil nga magbaton sa pagtuo ni Jesus. So, mga kaigsuuna, nasayod ta nga ang kasuguan sa Dios, no? Lakip man na sa pagtuo ni Jesus. Wala man tayo mabasa nga para rana sa mga Israelihanon or mga Hudiyo mga kaigsuonan, no? Sa kapila, gibalik-balik na tos kahanginan, nga giingon sa balaang kasulatan, nga ang Dios ba, Dios lang ba sa mga Hudiyo? Dili ba sa mga hintil usab? So, parean ang giingon sa balaang kasulatan, sa New Testament, nga ang adlaw igpapahulay, gihimo alang sa tawo. So, nagpasabot mga kaigsuonan,